0: 102.3.
1: Let's go!
0: Kiss FM.
2: Sa cu mini, mini minuta i tatu, kari vëqenim i saha ja, The Kiss Drive i saha ja, kaviri. I të kësoni e Lola, ndikum nga në Jadon Max. Të kujese në kërëru nga u fitu më nërgo se wabura na bjava na biko me e qana.
3: A ka ku vujira?
2: Ego. Mu gjihe haru ndi më në wabu ku wabash.
3: Ura mu fites?
2: Njewe mfite Yesu Kristu.
3: Fite Yesu Kristu. Una fitari ku njenzi.
2: Inde. Ei, Yesu Kristo, como era
3: mufite?
2: Cyane, we tumuhurije hope kwa kundi bavuga ngo Kigali wishaya none no Yesu Kristo wemenya byaba the whole earth, the whole earth.
3: Yes, we.
2: The whole world. Wishaya Jesus. Sibyo. Umuntu ashatse kumufuhira ntabwo byakunda kuko natwe tuba tumukeneye.
3: Aha bari umuntu ufuhira Yesu.
2: Nyina ashatse kwiga.
3: Kwigaragambya.
2: Kwigira nabe. Ngo Yesu ngo nuwanje.
3: Ari kuri gitagaza bwana wanje.
2: None se jado byagenze gute ko nobonye mukanya ari abantu baba baye ngo muri vole
3: muri volleyball mu gikombe cya Afrika cy'abagore ikipe y'u Rwanda yakiraga umukino wa kimwe cya kabiri ishaka kujya ku mukino wa nyuma ikaba imaze gutsindwa amaset atatu